0: takanane tau te mata lo te ne nu buane takanane pingo kuro kanga na pakko takak mat kiyume tana uya ka pakko sisi malune te ma aligok takaklune iluane ta sima uya ka sana sima yu inuk suwali ka sima yu iluane aligok titakane ilulak sa sima lune sigwari akunne ikumakunne kisukuro yakne ilulak akunne ati leulak sima mayu gupo gilu tigo iluano ulog lu titaklu tigo ati bulu titaklu tigo Tema lasima mayu tema tema ilinga yuksau taunane tema kau yivalle lasima yunga taunane Kanada meu taungitto Amerikka meu taita kanane tildota taununga pilre valle lasima mata ujagangino ujagsiotinni angutinne kallunane makuni taunane itakat lasima ma auyakku nunakati gillagini sotigo tamatama kangaslo kinguane nattigasugguuqattartu tamaani tappaani nunaqaqattarlutik kisuguruujarni ujagaarni ujagaangorni teema qaujibigu valliallerimajuut amerikka umiarsuanga taanunngaqattalaarsimangmata ataasiu wangnatik aujaulegaangat taikkunanga pilerianngu valliaqqaaqqujillilaarsimaju uvangale qaujitillunga taunanaitilluta kamagijau valliallerimangmata ujagaangit nanoqqeriyualoqattalarsimaju anaanavullu atagutiarlu panartitiuqaillut ubjugaminileriaguppullutillu naujalimmariyaluuvallunillu aktsummariyalunguila naujaqarluni qimmineqaanga nerikataqataoqattartut qittiriyunillu maanga avviuqaangani qajjagnikuni majjagnikoriunnik tamaanga kigiuqarpalliaqattartu naujat qimmititu uniniutigiju tauksumanaujagit kappiasunngiluarnikkumu inunni tigugiarlugin avveraarsuppaklutik nujuangittiartu kappiasumme qaujimangittiammarittu naujangi tauksuma qittirillerni suuqaimma anaanavu makkuamamikului piirpalliajangit noqitauqattalaarsimammarittut naujani naujalimmariallu kappiasungittiartuni nersutiliallu taunna qaujimajaqa suuqaimma taunanga kisiani manna nersutaqartuksiamma mittimataleruju taunna nersutigit qaeruliit upjuit natjiit nanuit ila qilalugaaluillu qernertani qilalugaartaqaqattalaarsimammaju kisiani unani sattinnersaungaaqattalaarsimammata taununaangaaqattalaarsimammata salliullutik nersutilimmariallu taunna qaujimajaqa uqsualunniartikkunni pilerianguju taunna nersutiqarunniallu matumangalli nunattinni mittimatalimmi nersutiqarnersa alianaittualu qattalaarsimaju nersutinju taunani takujagaqarnertualu nersutiningilaa uumajugalarni takujagaqaruluujarnertualu kuungillu tamakkuaqqunguliliaaluuvallutik kigutangernaliaaluullunilu taanna tallorutik iluvertaqarmiju taunani qallunaavinigni marruunni takananiittoqartu aippaagu oqukernikkuvino aippaa ivujaunikkuvineeqquurtu taunaniittut paliisikku illutoqaalungi takananiittut takananiilaarsimagatta illutoqavinialungit paliisikku illugillunitsuksuli alianartualuuqattalaarsimajut tusaavigeruluujarpallutigulu pitaqangittini tuungaqaqquulaarsimajinikkaa aglaa paliisi inutuulerami aippanga aullarsimatillugu aliasoqattartualaarsimaju tusaaruluujarpalluni tirpaluruluujartuni teemeeqattalaarsimaju takanani tallorutiniitilluta ila aliana tualuqquuqattalaarsimaju tamakkua nertutit kipinnguijautimmariallui qattalaortu taunaniitilluta tallorutini inunnilli kipinnguijautaqajaarnata nerjutini kipinnguijautaqallaqiqattalaortugu taunani tallorutini ningiukkullu taakkua uvagullu taakkutuangulluta taununngasaartilluta iqianartualuuqquijilaarsimaju
1: ii taimaila taanna mameanaugalua nunguttuapimmat ii taima taanna unikkaartilluku tusaaqataartasi paniluk nasuk ima uliita paniluk nasuk
2: ungaqaartuq nunguna

Sille pangaan, että mä koin sille tuotan, että niin. Mä tuli vielä olla, niin. Kapeneiko. Kapeja, mikä tuli ne puhuttiin, millä. Kapeneiko. Ja mä itse pitää pitää hyvin. Mä tuli tuota. Uigurit tuota. Uigurinaata, mä tuota mukaan kartoin. Uigurinaata, hammata. Uigurit tuota. Isä tuli kapinäpinä nallon nallon nallon Mä tuit tiedä, että se on mun. Tämä on mun tuoktu mitään. Kapeja reikö. Imme tuoktu me kaaritaan mitään, että me kaaritaan tapelaa. Amma oli tuota kaaritaan joku pelaa mun jama. Teemme imme tuoktu, että me kaaritaan tapelaa. Me mitä. Pitää niin tuolla kävin, me tuoktaan ne kamilla, ne kävin. Lerää vuotutellu. Imme tuoktaan me kaaritaan. Emme tuolemme kapitaalinaarini lirukaksatilu taakataka arugeegea taakataka siana hammeilukta arugeegea tarugumadikka asuko emme tatangitin harilikulaarumata emme tagalaatubin yurukhtaagman pittiatannangin taaluna kaivattasin ammal tuotaka nigittirin Tänä rakeilta rakeilla valaa mitä? Tämä kannan katselle aikaa vapaalla kan. Minä luulen makua. Tähän lukaa tapella rakutta. Aulla lähtökin näiltä man tänen ipä kalu nappale magalun aikatko. Tuttu rakta kalalla mitä? Ukiumilli. Tak kata kalau kayak ada kayak gitu kayak terpelar lagi, unik kalau macam apa? Nikatello, tänä takaa, ukiokalle mitielme, kuin kertet nikolle, ei perällä kotne, takaa lähtö nikatte, kuokalle, takaa halukkute, ei perällä kotne, takaa lähtö nikatte, lerakalta pelarkute, kuin kertakalle nikatella. Ei pero na tablar me deja con ni gota ko khlo kam se ta ga ko dang ten na tel khlo ma jem ko ne tang ten u ke ga le khlo ma khala ma te kham se na ma te jit le ta ka ta ga un ka ngal ma ja ka na ja ga ge a ja ga ge cha ga le ngal me ke te ta ke jen ne pe ja ga jo ne ra ge ke cha ti bla ta ma te ka Tämä lukta suuri nerki, kisa kuti kivellä tunnittakaa. Unikkaa kumaa minua kaalta suuri, kiin tämä kulalta niin jo suuri lukta. Tämä ingo on yrungama tämä. Tämä kulalta niin jo suuri lukta. Ja se kai kieltä palaa kitaakkaa. Kapin ulloa karalli uhtu kapin niinä. Imma tuvin ruo, sakalitikalaakaa pittivin juutama. Kilunga kameum. Sakalikin lakaa pitää pinnyt tuohon, emme tuohon tuohon, emme tuohon, emme tuohon. Amma lu kharra. Amma lu taikkaa nukat tuohon. Ukiu milli huokin kharrat nukat. Kuali uhtu pinnyt nukat tuohon, tuota halumat hengi tuohon mukaan. Taka rukai kertu pulaudu meikki, onnikkaa ngotin taka. Asuko pikisam pivittää kaalta pitää pinnyt mata taitsemani. Unikkaa ngoteen nämä tekevät.
tema tungulang talagulang ni unikasi ka bang alar merong na bang kuda ka pisa na sa tis at lego sa tis at lego kaya na kuda ka pin sa tis at parit na gisuli inatual po bang tulo sa ko tikotok palak sa matang matatay sa man eh unikang ori medaka Aula rejak ne bunga. Kisah ni peti tahu kita pelak teman mata. Peti tahu kita pelak teman ni kau ketali. Tegar lapis jen nak tak tunga. Kisah ni kau doa kami peti tahu ni kau benyo kama. Ti jen nak tak tunga lah. Kau doa kami jalan sejil tu itu lego. Cet cemana elu dalak kelu. Akak kalak ngah sikti jeni elah. Akka kalau kena seven tinggutunga ini lupa siap tahu lah kuma. Teman jahat lemah lupa tunga. Ini lupa siap tahu ini kijane. Ah nengi waktu itu apa sih malah tunga. Pati tahu ni kau bunga. Kau tahu apa ni? Pati tahu kau tahu tu pelajar mana kau tahu apa macam waktu itu dia betul lego. Ini tua lo. Bubung ni tu lo. Ada waktu itu apa jadi ni kecil. Tema awalnya ribunga, amma tau, si gua tuk tak tau man, awal laga tu, akhir laga, amma tau, awalnya ribunga, kau dah apa rasil cut lego, si gua tuk tak tau man. Tabang awal laga tu pelar mata awal lari kata tertelinga. Ada tidak mago awal laga tu pelar. Pati tahu kek tu, kati tahu kek tu. Cusa merkul kami. Ada tidak kati tahu kek tu ni, pati tahu kek ni cusa merkul guna ulang nak kami. Ada kau ikut belajar dengan tuhli, perlu sangat terkejut dengan mereka tuhli. Pati tahu kau ikut tuhun, kata tahu kau ikut tuhun. Allah kau tu belajar, berkerang belajar dengan ni payah kau ikut tuhun. Nengi aku mana? Berkerang belajar dengan ni payah kau ikut tuhun. Pati tahu kau lihat muka kata tahu kau lihat entah bangku terkab malah kau tu belajar macam. Allah. Anak terkabin nama itu banyak komen. Tapi aku terkab makota lakukan lagi bunga. Anak terkabin lo. Pati tahu ke kalung nak makai? Kanuke ya. Anak terkabin lo. Tapi ni pun lakukan mereka tabung arti tiga tarik aku. Tapi ni pun lakukan mereka lo. Bicarang ilang dengan ni pun jaga tujuh. Kijan aku ngasalah lama tidak tujuh. Tabung a. Pati tahu kita kebelak tu mereka tahu kita kecutlo, cutnya kita kecutlo. Nun, sama kau nengah, kau tipe kerana ni menang netral, menang laktu, anak kami neng. Cutak tu mami cungalo, abang cemonga, out laktu entu benin. Pati tahu kita tu, tabung kau tu agak pelak tu alin, betul lagi. Cemonga out laktu entu benin, out laktu ni pati benin orang kami macamonga. Juga itu tu ke yang itu rohinal ni tu tak sama macam ah. Tapi nengko kau dah kapeliak ni tu terang tal ni. Malin nengin nama itu rohalak sama aku jubinyo rohang nama. Atau tu kau anak kasih kalak tu ting. Itu anak kasih kalak tu ting. Aku kan anak nengah ngata tak aku naik tu, anak kalau tu.

0: Ilaktan natamani pinasoko sa rin ito sa katok si Magasiuk. Nuna rin muto i Charlie Crow. Tan igilig yaw yatulo si mamat luni suli. Tan simulat tulo si mamat. Inuising alokano si gilaw mga tekan eh. Unika katang natamani pinasoko sa rin ni ati tan aking ulak pari yang ah Charlie Crow to sa akin nalaban.
1: Kuhumaito ti ulo. Isumaruna tukut atau tihat semangama niaga malu kauri merunga. Kisah anda bakko isumaruna tu atau ane gut sana tu la onaga luat seting. Ane gut cia suku mata. Ona ulu mel tu tu kisah malam meja imang ane gut ti giat lagu malaga. Atau ti semat sugulu atau sugulu kauri malam meja ko atau hat semat meja ko utu suku. Ima oho maitu ti utu halegame oho maitu tapaho talang mata taina nui tangito uvatini inungu kaisimarong tati tatsauni kattau mattaan tutsiami arhottu sigiyau suuma sulimmat sulillagittu taantuata tati tatsatuak nui tangito piurijik tati tatsatuak ikarugun natuk, ikarugtahum rahappan. Unna seattu atuinna siang, haurimallin miyaga. Uhumailu tuhalu attuhaltahami isuvaalummin. Uhumaittu magiummaat haurimagama. Upinnaan tautungitutsuni. Uhumaittu luomimman. Imaa taututtuili namutuinna. Sankainnavitsamun aigunnaput. Tautungitutsuinli namunga gailla vihannarangamman namunga kainnakharagandlu taimainnaman tautungitutsuni kisiaana taimatsaintsiaan inu uhumaillu kaigasuattingina nuitangitu pimmimat uhumaittumin inuusihakkaigasuattit pa isaagijik nigattavimo sulimmat tamaane nunamiinnitni Tämäilu langammat, isyllu kaikasvallunne, tämängän. Taikkoniinga, sivullipaani, aattamillu, kutu inyliäviniinni, aattamillu, yvimmillu, yvammit, yvi ihlaunikammi. Uvattini suli, tämäilu umman. Tänne piungitu langammat, nigattaumallu. Tämä, taanna. Uhumaittuni, kitsakutitsani, Nyt si jummat, uttuat tiukami. Tahan nauman, tennangaan piurungaak, kuutin nalliniuningat taumat, nalliniumma sulimmat, nallikusunnik. Isumaalohuri angettu, uhumaittu tiukohuri angettu kuuti, inungukka isimaruvuttini, kisiäni tänna piungitu, pakkisaari jumuvuttini. Langammat. Nian niat taumallu tamannu na minnitni. Tatsima timiri jatte niatunnitni. Langammat. Taima tukisimari alivut. Tainnangaan piurungaak, piulijik. Ikarugunnatu isimari ngaa reappalugu. Tati ngaa reappalugu reahappaniattugut. Utakkatuinnamat. Una tukis. Atuhatta semaa kamisivitsugu. Tamani intuhaga lauligama khauri simaraga unna lagittu sekhuwaallu tuhata ammat sekhuwaallu tuhaguvit nantunnaaloguvit tutsiammin kaloguvit nantunnaaloguvit sekhuwaallu tuhaguvit uhumaillu aliguvit Sekhuwaillu tuhaguvit atani ikarulaunga Isumaalukutikijaga khaurimaga immataga atanik khaurimaga illagittok atu isumattinik ummatimmiutattini khaurimannigattavamat takunnaasiammat unna sekhuwaillunin narunakkutavamat pekkhala anginnata immini pekkhala angillagut Tätä haluttakin sen täytyy mangan piuluimmin. ikarugunna sia mata ona atoti simaraga tana amisibitsugu pilluattumi tasamunga yalona ifmon malegaleutini lagiyautsunga intutsunga tasamunga kattaga happalaummegama ammalo oho maittutigo hattasamatsunga isumaaltsunga isumaaltu haltaami ikau tisa kummana gunna matana taima siakko velluni ikau gunna nuitangi tu taana piuli takunna uratto nanti naalata areila oho maillo ultaga ma piluatte makkutegi alega timmi yullu taavan halluna anunnanganni amiga ammata tamma tammarangutsunga taikna ikivigi ahangitanova ikittita ngutsunga ammaluni sintavigi ahangitanovanga jau ngutsunga taima isumaalo palaurugama kisiani isumaalo iltaama taima siakkovellusunga tutsiaapikkaasunga atani taina akkotigi alaga isumaalo kutigi gijaga kaarimagigapiu ikarulaappama ima ohautitsugu siakkove allavigitsu asuilaa taina atuutigi alavinia nau isumaalontu isumaalunagalaapittun pitakattitauni agittu tamakka ikaruttusait ami agittuit manimmittaavalaurummata piulijimmut piulijikisiaan taimaigunnammat isuattukukkaiga asuagunnammat piulijik taanna imaangaillakutigiyaga suliyuk oho mailuutu luattukaltaorisontuva kitsantumin taina nuitangitu piuliji tatigingaallugu siakkuvallavigillugu ikarutti ikarugunnamataga takunnauraamman takunnaanigattaman taimangat taanna imaangaigutigillagittaga atuuti simakarakku amasivitsugu kasuvallangaakkul taavunga limaa tamaannunami inuutitaanniavanga tukisimakakku taanna taimai

0: toi yunga ohumallu laligote chuntunnami isamaaluntumi peuliginga siaqquvallu vigillugu yaahappaniaqqugut ikalugunna siammat nungutigi nungutigitsiagunnatu tamakkuninga isullugu taulualtunin ila ima simagalaammiunga nao sungimalli ima isuma simagalaammiunga aukka sungituraattuuqulua kisiaani nuigatlaattuk isuattuk atlaattuk taanna atuutisimagakku upinnangani tautungituutsuni tusaatsunlu makunanga inuuhatinniui inuuhatigijavut sunusualangaruit tusugitsugit ilauviigumatsugit suvihaganlu tautungituuruhagami taimaittuuruhaligami asigiallangillu makku isumaaluntuin hanuinnaa ilaullumiultu kiinaurumu kisiani inuuligatta juuraaligatta tatsumani 1950s aularitsiaqalaummiunga kampanikkuintaqa niivittikunni inuultuviniutsaqama tatsumani kiinaurami isumangisiattunin inuqappalauruvuk makuani utsuroit tappaugulluat pensiommaigialiguluat tappaugulauruguluat kisiani ataatakainna upinnaqani inuugami inuuqatingallu qanu pimmanga isumaalummanga haarimatseutsuugami aliagiyautsimaruq quviagiyautsimaruq haarimatsimarunga uttuutigillugi tatsumani paani tasiurammi 1954-mi aullittaviniulutsuma tamaqa kikittana ullaatautsuni kisiani tappakua allailu inuillu tappaaniiginna tuuguluat lautsimaruit qallunaangaami tappaungaijuqallinimman niivittikut qallunaangaami niivi'ingani pinsuattiulangarummit kisiani inuullu intuunnaum eskumuum ammanu qallunaam piusingin ii angimmaniik haarimarugut haarigattisimaru amisuvitsuta tainna qallunaa ataatnevanga inngeiyuk ataatnevanga iuragunnailniman taikkua inuin aullaatuinnalauttuviniin tamaungkut aatmuusut iluuntik amma allait taimatsainak kutaaapmun aullaatuinnalnimijuit tainna sainnaragunnaima nunaigumagaluatsu tappana tainna qallunaa niivittiku pinsuattingan taanna sainnaragunnaimat qallunaaquligami ukkuatauqiaqallartuvin tainniuvi ittappaani Richmond Gulfmi 1957-mi aqqaaquni pingasuinnani ukkuingaalauttuviniuguluaq kisiani aqqigia uunnainimmat tainna qallunaa niivittik angoroqqaaguiltu taiga niivi'imi allait uhumaittuuvaqquulliman allanillu inunnillu niivigasoqiusuna piluatsumi akintsataqiugusatsuni ni utsaqatsiangittunut uhumallukkuaqquupallimat qimatsiautuinnatuvinik tamaunga kutaapingaamut aullaasutik na taimaittuusimaruq ataataga la kiinauramin isimaalula laurumiti tatsumani ni utsuraq tappaugulatlugu kisiaani qallunaan amisuulivalliallimmata kiinauraq atuusivalliaislauruma tamaa 1960s 70s atuiltillugit kiinauraq saalliivalliatuuraalimmat kinaura kaluni kisiani ura halimman silaurumat ulumi urlimmi mallu tamonga langar chamallu tamannataga isumalunat chu isumalu kutigiyau ilagisu ilaiya asugulimmi mau kinaura hannik kinaura kaluni kisiani pivitsaura halimmat aitsumani Kauhisimurti kamisuti kiyara bisimalung kisiatuit inutsiatuit isimanangwa sukulti inutsiatu alawulatu nikwa isimalu agatik tanna tuan nikijatsak isimalu kitsu ukkogutitsak tanna tu isimalu kivalaurumbao tetsumani iduruit kaariwalleltlungali Ullumeil tuli ukkorumitsalega laata, kaunnaga laata. Isumaluruna kella tui nyivalimmata. Taanna pikkutikitsugu. Taimaa uhakainna honga. Taimna nyuitangitu piulijik ikautik. Tatiingalluu kia happukut. Makoa sunnai pikijauiltii nuohat sinun. Tusegu agunnai luvit. Pikia hatovit pitäikunnan myytit. Pikia hatovit pinsatovit pitäikunnan myytit. Tai mä tahan sulimman. Arvinnollinen kesän innu. Pikia kunnamat. Ima uhalimaa suurumikama kutu allanginni. Takohattasimmikama. Innu hatio pinga. Piikumallugu, tusukillugu, pitaikumallugu, tillikaikumallugu, hano, isima hulangutugut. Nimaalu piiiltsa huraukata, piiiltsa nek. Inu hati takunnaasugu, tusunna taaluraattu, asukija hangitu, suntunnamin, pillik. Tusukija hangitavut, arvinnaasua ngalta namminik. Pigilugi agunnai lugu. Nammini nga pigasua nga olta. Giakat tugut. Pigigunna tugut. Gasota utta. Gunna lakit tugut. Taanna uhausikila kumia ilaki jaa. Pigigunna lakit tugut. Umat lakit tugutta. Tamakkuni nga laa tusugi jattini. Pihakunnan saugunna tugut. Agasotago tari arvinnakami kisiantamakkoa tämettokasugumata isumaliukkammin. Isumaliutsimakami isumaliutsuni kisiani hanuinnaa. Hanuinnaa nguatsuni tämennaman. Taanna uhumailuutiu illakisugulummimaun. Tämakkonega isumaluhurongituku isumalukeahangitukut isumalukusotogutta. Inohatitta pigiltangennin pigiltagasua suutautta ammalonneen isuillugusua suutautta inohativa sunahallimmangahan takunnarakunnai lugu namminiga takunnaluta namminit unnapugut
1: Täällä Charlie Kootisakeen nautasi taavanin junnapig miutoo jokhut Täällä pijakirttu tamana pinasuorossa minä alakatta Laurasi unikkaartillugu inuisinganik kanuittuulormanga. Maana pivaliutusarsauniolamme matautamikota teema okaalautivu mappirnialeratiku okaalakattaku jinialerivugut hiilisikkaumajanginni. Asiva kattarni upinga kattarni maana suleaulla kattartuit kisune kaumajassin ammalu teena pivaliutusarkaujasi tuttuiguok amisukukertuhummatta five.
2: Gumajuin.
1: Ila tuttui missään pivalle tuisaksaako kauma teillä tamani 550 ne ammata kun tuttu kasuttua kunnan ja tuli kisieni 600. Ottiin koko sritteen nelkaka. Kavissa ja kautikin teidän nelkaka. Maana pivalle tuisaksaakin on nelmin mutta.

0: Mitä katana vaa, teillä ei ole sellainen makalikama, että paljonhan. Hän ei mitään vahannut, että tangat, joka he tungat kalupaa, että joudut. Sani läpit kalua, taata tsiak kalua, ananak kalua, taata kalua, tapaa vuosi, angitu kalua, akulu vuosi. Tapaa vuosi, ilo, mä tietysti saa, jo ne maatsee, nakumiin. Nalakai, nakatsii, guuti, ilaki lähti, kun have a weekend, nakumiin ngai. Tapaa vuosi, ilibesek, tapuudusi, nakumiin.
1: Ilo, ilo, kujen nami, kipi yukha, alakai, nami, kipi nakumiik. Ati yukha, alas, ma yukha, kanamme, mati, kinao, billi, nakilla, yukha, alavien.
2: Also udaran kulina uyuma simen katchamartuara qoyanami uqalaartittiyunima udlaagorluni katchaarnaalu siqinnittarluni akallana iqqaama qattarminga matta nunaleqalaangu valortittini taubane narsani nunagiya yuftaarugila simannaqattigunna narsa katchamartuara qattaramita Anakzani kangwe miti makotu sarsalute akikianilu tuktu torluta nikku torluta atiqinitiagaaruklu ammakuunga tusarsauraanuklu atusarnaalu qanipaloqquyina balaungitto sugusiruamulukia Adanya itu nak terus terus anda kata orang yang terus tak terus kata kita nak kata aku ama ne malu guru tapi supaya sunni ikat sunni jo ujur sunni sunni ujur malu uti kat sunni ama makan nak terus terus kalau nama jual aku itu ada tu kan ibu orang itu ni pelu ni Teman itu rotu umur tu rumah kata rumi kau mata mana umur tu rumah yang nikah dikah macam ni kacau mana ni amal tu ikut kau yang ada negi baka tuh tuh ni pergi tahu nak tuh ni dia tu pergi mana teman itu rotu tuh tuh tu rumah tu nak tuh ramen tuh tuh kau tu nak tuh rotu teman. Nikutu nikusia, kerja tu lu kacau maklum ni.
1: Thank you. 1-888-896-4135 or 979-6151.

Onno satea vaku tunga suro mingiti o kala kati tiniyaram mingati tabani CBC o kyo tatu naro tuka bingani tu saksa ko tigiti lute karuni o kati gini akte nga tami kaka. Udumi udogoro tuina amigeyo 12-2026 tema o kala kati tiniyaram ma. Udumi o kala kati tijuti gini akte bu pijuti kani akte tamakwa tuttuttuna sugunnartui qikertaalummi qubbagaartoorummata 515 nipparummata panni piyogunnartu ammaru 20% tamakkua arnaldui piyogunnaroorilluti taakkua isummassarsiortoru vaddiammata qubbagaartoorquyoorluti 6000 mu nunavu uummayornaa Umayo deriyo juakungita katimayingi tabani takki unungwani katimararam mimmata kingangni ammaru isuma shaksi ugeduti kanuitu kuyo yumi takwari gavamakku angiyo kautingi ministotingi katimararam miruti takki uraktumi isuma shaksi ugtosimaroktidlugu tamanna avatidiri ministervu uqausirilormagu uvaguddi tusarumavugu inunni ilissinni qanorli isumagiyaqattormangaassi taassumaamissaanu tuttugasunni atuutiqattiarma uvagu inuusiginnu tamanna attuani qallattaarma pimmareunerpaangu qatuulluni inuineqinginni ta amisuugalua inuineqigivattangi taakkuakisiani tuttuuneqingi mamarnerpaangu qatuummata uqaalautivuatpinnaavu 1-888-896-4135 taanna ungasittumi akiqangittukku uqaalanartuni Ikaaluni ukaaluni aavi 9796151 tungasuttiarpusi. Maannoyo silattiavaalu tamaani nunavu angiyuqqaaqorbingani uqquuruartummarialuyaartu inuulluni kisiani kajusittiarnaarivugun. Maanna utaqqivugu isumagiyorminni uqaumai uqauni tuttui missaanu tamaani qikertaalu piyunnartau piyun tuttuttuagunnartangi qubbagaartoraarammata taakku

0: sitten ouluja tuoda katsomaan ja kaikki ouluja sungaan uppaksilta pekattaa, että tein mennä itse vakattaa niin kuin tuttisella näette tuttunille tuttuille tuttisella näette niin teikö unohtukkaan on pijuminaan aikataan jäkää teko pekuttiamme jäkää unohtuni amissani tuttuenini. Tämän tässä miehen, kun jäänä me tässä saavutin tänne kaivana, ulkattiaan naapusille. Tämä on se.
1: Ei, kun jäänä me tuolina ulkattiaan naapusin. Mun että on tiimin avinga illurimmi, tunga sukit.
2: Ai, tämä miehen, kun jäänä me saksa kuulepunga.
1: Ei, tu saksa
2: kuulepunga. Ei, ikä. Tuani 18 kalunni tuani 19 hasiba dukka tetekani tukto hatta su tukto tedi masui na poksu tam samani tukto hatta dui na lortu tedi galasati e qua ya naa seo te meidi si tui nakpata inyuktigu tuk-tuk tukatta innung meaata. Kiseeni amingi annogaalenga kottakpata inguke kakattakta uru yugu garoambe. Kukingi tiju ipiglumi saolingi jutamakkua ajega kisuriengu su Siyakkan na katakpat. Kinyaw yung senyo ano kuking ito. Siyote ko si diyan mo wasteras. Ida. Isumalong ito tago tuktukatang na po go. Ida. Teka. Ida, tema inna kuri tema nakkiawa ning ni pititawa sukta si mapata. Ni ako nga loko piyawa ni inna kuti wu nga titawa katten yuk inna siyuti. Tema nakaro nga eh isumalo nga dutego tekwa okakto karo ma inna me tamakkunu nga. Niinga taari ni iso kakti tau yun aura tau ruara hata. Ja kojan nami teeman nakaro. Vai?
1: Ei, kojan nami teeman. Mä anna ukaare joka simangimma atuinna utiakpu. Ukaare joka omaguni tuttukasei kubbagaktau kujouningi tamarani kikittadu iluani. Tamanna ukalloo tigivavu. Kanoldi sumagi viu. Avungoi kannuja kappa, abbagaa kappa. Tuttui tamani piotteeli mati toukattaksi mun mata. Kori akkaa kuulu ammakirattu. Ammaru. Nikikas, nikikiasa katsiengin nammu. Tamanna attui kasiutin makirumma. Kikittarmiin suukaima tuttuvini nekittiä vaadumma nekikijau ninnammata iida amigakti toukattelikatta gavumakkunni tabuuna sivuni savu isumagijauna tutiikiseeni maanna Amisuk paadaksi mai kururamma te tamana kikittarummi. Tamanna tu saru menetti ahtuni. Ukaari ukaamimma Larry Tungasugi. Manna utakki kenna garaadavu. Larry Tungasugi.
3: Okei, tungasuk tungako jännämi. Kojen nami magayuk

0: Tiunnittajärjestelmä. Innoittuin näyttämään. Kesäni äänkunnasuhteeksi kauimman lukin äijungin nami äänkunnasuhteen ämmä pinnäjukkami. Kangata sormi, kangat eksi vaihoja tuin nakslutin. Teeman naukattengit tuorimmata. Oksuhtaaria kakslutin. Oksutuin naungittu kisurimaan. Kamutin lumakoa. Amma omea kohnea eroagone amma suri. Oksonin lukisurimaan. Aumitini temakuninga. Osiina reakakpakilutin. Tuktutta reakakta kurungillu ilmanna kurullutin. Kisurimaa temakkoa anguna suktausu. Ilmanna kuru pia reakakti taudluta. Pia reakakti taudlutik temakkoa anguna suktiin. Aksa rotteaklutik tau. Tuppaksa reakaklutiklu ikluri ja reakaklutiklu. Tämänneru nunakis tangmaa vikisahtani sarum maksatla pigea kakbakkillu niu. Aksa on nangittu kurutuin naukattangin mat. Iglokjoang miutatuin naulluni ay on nangittu kuru yahtuugera. Aturaklugu kisutuin naari pilari ya reakakmata. Tuktut tagaakartangin teikkua. Pekoyakan ngilu ting nama gila mini tuktuk at tagaakar tuugalwan nunabut ngungban tagbali tamaw nga sokok tagaakar tuktuwayin angyakattak pawun so lokal lunani nunasiyutikuta kanigiyani igliwi apartments igliwiyo yun nangitwi nunasiyutikuta tämä on äärellä, mitä kohtuullaan sluttiklu, iglokjoamiklu, niin se juhtitti jonnamata. Tätpäkä nyrujään, trintaan mehtoon, nyrjutti juuvattin, niin tu saattaa myös säilyrytik, kimaksi tätä on nähtyin. Isu maksohti sluttikun, vagoan unasuktikuru, iliusiaan unasuktikuru juusikun. Isu maksungi titaudlusi. $500 katuin nakluni tukturiak nangitua lulutong. Mago kurung ni ataw si kurung mi tuktur na sugarluta. Kisi ni tamani $1,500 kaguyugluta. Ayung nakulata. Ubagudli ayura maktigun. Mamaktuin nang nilu. Nagayagayakakko yilak pagluta. Sukakay nao yagayakaktuni. Kaapii tiita makkuaru akiti mageeruklutti. Teemän nauninganu tuktu reagumajuin iksinnaatari jahto kattengin mata. Naamagi jämini tuktu kattageeri. Teuvakkuan suagaru ilti takva. Kaapte juuri reagumajui takpikani. Nuru jääni isu maksokti lakkava. Kokemme mingai udlut kattero mita. God bless all. Bye.
1: Koin nimi Larry Udlukatjärjettö. Tänne toukaalisimaiju Jomi, mitti matarimmi tungasukin.
2: Yes, koin nimi Jomi Inukujung, mitti matarimmi. Teikkoa tuktukasuk tuennyun, titouniakti anjakatouttiakpunga. Tuktukti taujuarukpata. Nuna vuomio atanyak toon na parukkuk pasak. Ida nuruya anyak toro gara maagago ng 100 years. 100 years tiking isu nisuri naro naksikan ng ma. Nitimatuin na niya aksokok titaro raw matamaan na to ba iglurin mo aksokok titaro raw times two. Kayo si Tiangin na kuyumin na kutugara agago na 100 years anyak si mga matamit ti matero inyong iamaro inyo'y ikanaya lang na raw mata agago na 100 years. 100 years miso ni si Bukat tuwi matay na mga uparo kayo si mga

tamakku tuttui nivingata hattito hattassumarangata kuri aggaagu anigorsimammarilertui angunasuttiuvattui okakattaliummata kuoligu tuttui amisuaruurummata tamaani qikittaarum naaratto uriteinnammata lukia kubbaveartoona sulerpu pigunnartito killeraptito kutaattuo lutti tamaani qikertaalummi neqiqattiaanginnermu tamaunga tikiutimmaarilertugu

tuttukossi killeqartitoorinnartillugi tamanna teemaattorismagiorsinnaartuni qubbareartitoo viingaqasummata tamakkua qikirtaalummiittui tuayuulluti nunaliujui 13,000 inni paluttuti tamaani inungi amisu tamaani tuttuvinerni nerivammata inuqativu isumassarsiuttuuttialermata tamanna qubbareartoruviingaqasunniga suuqaimma tuttuuneqingi inuulluta attuaviingaratta nunamu uumajurnu tamakkua neqigivakkattigu isumassarsiuttiaruluujalermata nila tamakkua gavumagiyavuun ministangillu akuni suurlu akuni piluartitauttiilimanassutturuluusumalaoratta maannaqulertu qubbareartoruniarniga tusaruminattiammaritu qanerliisumagivisiu qaalayunnerpusi 1888-896-4135 iqaluitsilataani iqaalaniaruvi ubbalu iqalu iluani iqaalaniaruvi 979-6151 tungasuttiarpusi maanna uqallatuinnerni usaliama tusaqannaakiinnalaumita

0: Tutta Vimmik, Tufasigi Vusi, Ullumi Manniliot 12, 2026, Utillogo, Ali Wunga Santillo, Tufasolanga Jo. Ullumi, Tufasolanga Jo, Lisi Nara Calvin Mick, Kutuara Pimmi, Pivalia Juleritillogo. Amalu takwa nuna vi melo silri kut akaru le maksi uti mini katinga tillu vi tamani kutruami. Tana uha jau loktub ilanga tu saksau langa yuk. Takwa katinga yu leaksi ma yuit apik suhatta tillu vi isumalu tegi jamin lu uha lima tillu vi. Tamat suma suporu tillu ni omit saanu tu paki up. Amalu Naitu galuak tilugu unika tilugu tana khupak tayaka ngulauk simayuk salumiuk. Atlanak ningani upangasak mi aupalaya tilugu kuut supi kalla suungu ninginni. Auleya minik unikaaniak miyuk. Saanti ilumittu tokholakano silatseya marelu tilugu tamani kuttua.
1: Hei, lakeyala. Hei, silatseya marelu tilugu. Hei, takkoa silni erikko hausautivini tamaa nuneimmi, tauna ilu laaputuomi. Atuasimmi jakka sivullipaami kuksua raapiunnuk. Sokujinjene aktaujuk, nuujalurlutit. Kunnupakuok imma haakallittuna reharna aktaujut. Nikkime anu ikhaluti tuonimi suunnulimmik, kuniaku näin mittiluu. Sanikiluok, sokujilakneane aktaujut, nuujalurlutit. Kallituna kay harniak taumay unusak, anok kautigo sa kaniyomik saani, 20 misogun olimik, 40 motikyo rahatte tumay unusak, koningal 5 meti loom. Umiyoyak unnuk, sokoyulakaniak niyak taumayok, baluni kallituna kay aksun unusak, sa kaniyomik saana, no ekaluni go 30 misogun olimik, 60 motikyo rahatte tumik, anok inga sa kaniyak niyak taumay, nikking alaluni 20 misogun olimik unnuak, Koningalo 8 meter lugu. Inutjoa kunnuk sokojunjaknejaktao miyuk. Sakhani omik sananu ya halluni go 40 misongulimmi 60 muttikio rahatetumik. Koningalo 11 meter lugu. Pumernito unnuk. Novojanjaknejaktao miyuk. Sokojulukpalejanjaknejaktao yunnuak. Vannimi anu ya halludi 50 misongulimmi 80 muttikio rahatetumik. Koni halludi 9. Akulivik. Unnuk nuujanjaqniaqtau miyu soqojulerpalialarniaqtau yunnusaq wanniu la asaqniu miksaane anuiqallutigu 50 misuunullimmik 80 muttikiura hattatumik uqquuningalu 9 mittilugu ibuyuvik unnuk nuujanjaqniaqtau miyu silatsiaruvallianarniaqtau ullaangullortunagu wanniu miksaane anuiqallutigu 40 misuunullimmik 70 muttikiura hattatumik Koningas 7 mitti lugu. Salluit unnuk nuuja haapinjääni aktau miyuk. Wanniu miksaane anu ikhallutigu 50 misoongun ilimmik 80 mut. Tikiude hattetumik koningalu 7 mitti lugu. Kengsuya millu raikunleimmilu unnuk nuuja haapinjääni aktau miyuk. Wanniu miksaane anu ikhallutigu 30 misoongun ilimmik 50 mut. Tikiude hattetumik nille sonne hallunigu minus 1. Wakta kunnuk silat siangunyang niyaktao miyo kabanganang mi anuriluni 30 misungulimmik 50 muttikyo rahatitumik kuni halunigo 2. Kansuk kunnuk silat siangunyang niyaktao miyo kabanganang mi anuriluni 30 misungulimmik 50 muttikyo rahatitumik kuni halu 3 mitilugum. Aupaluk unnuk silat siangunyang niyaktao miyo kabanganang mi anuriluni 30 misungulimmik 50 muttikyo rahatitumik. Kone halodi 3. Tasioya kunnuk silat siangunang niyaktao miyuk. Wanniu miksaane anu ikhaluti go 30 misongunilimmik 50 mut. Tikiura hatatumik. Kone halodi 6. Tumayala kutuami unnuk silat siangunang niyaktao miyukut. Wanniu miksaane anu ikhaluta go 20 misongunilimmik 40 mut. Tikiura hatatumik. Okone vut 8 minnean raktao yuk. Kansuotja unnuk silat.

0: Tsangunangneartaumiq vanniumik saananeqallutigusoori misoongunalimmik 50 muttikiorahattatumik ukkuunigalu 7 mittilugu. Taunai lulabadormi nei unnuq silatsangunangneartaumiq unnuaq nuutipallianernearttauyuq kuunigaludi 2. Hopedale unnuq nuutipallialanganeartaumiq minilliqta tuinnerialiu polunni huaqpallaiumi minitunnerihernearttaut Tetsilok palea nerniak taumit lunikki umik saani. Ano ei haluti uutuani missuungin limmik. Ano ei kasu nerniak taun nuot hoolokpan. Ukkuuninga tuumitti luvun. Poosio oma kouvik on nuk nuut palea nerniak taumio. Mini tunnareja liupolo no hak palea joi mini tunnareja sulit. Tetsilok palea nerniak taun nuot nikki umik saan. Ano ei haluti uutuani missuungin limmik. Ano ei kasu nerniak taun nuot. Ukkuuningalu plus 2 mittilugu. Taakkuarikko senneerikko hausaktavini tämä ainu neimmi ammalu laboratoriumi.
1: Nakomai sandii.

0: unauna tu sagatsa itopteo haumiju nuna vimiljusliriku pinastinganut tu saktisiuti kentsualtuamiunik ijilerijigo kentsualtuamilarmat June 15 mik 19 muttikiutilugu inuit ijilerijaugumajut uppoluunniit ijautitaarumajut miqsuvimmut aigunnalaartut ullaakut khuliungiyarpat sitamaujortungorpa ukkuahattalaarsuni taanna kaiarsualtuamiunut ilingaju ijilerijii taavaniilaarmat kaiarsualtuami pinasuarusiulaartumi pinasuarusilimaamillu taavaniilaarsunigu maannali taakkua 2012 mi akpik jam haktilugu nipiliavinit huaktamia tusaalorniatavut inuusuttut ingitingit.
1: Una ingi rusilega taalo miyavu. Upik nasami alle nipausum suge.

susagaluaqtulugu piniarnitaaqqajangituusuugummat uwagunammine nuqqaluaorta nammintia tumunnatukitaalugu pidoqsimajuuniuya ngituugunnaqarta najaqataanasiwulleq ammalumanna niritsiani nixixareaarneq tamanna tariugut niqumitsivalliaamat teimeigami sikunga itsusiqqajaqsimmat teitsumani sunaami qaloqsimatullugu yaapaniisikkuni teimanganit tamanna imavut niqumitsivalliaaniga pitsuligitsugutaakkuani xiit tariumi pisiuvaxilalugai natsiit utsuit ammalutimmiaungaluat tamaanga tariumi niqisuut ammalu iqqamiutai uviluit tamakkua sivunummi xavisartoonummik sivunaxatsia viuppata suqqapalaingkaluammangaata xavitsuumiqajartugut tamakkua suyuyaaxatik xanimalaqsituinariaarmata ammalu imatsiaxariaarnimik uxaloqsivaluormi sugutamanna uxasigiirmiyaxa teinna iwiivik mi imiqtavixaxatta iwiivi uxa saniaaniittummik taitsumani ximutsisuguutulugit uppalu xamutixaqtilugit imiqtaviuvalaqtutaina sainauinnamat kisiani xanitsatupaaluutuni iqqataivimmik taikkua iqqataiviit ikollatausugummata taimittuni iwiiviu mitsaanu tailigammik taitsuma imiqtavitta taikunga tikisugummata ikualtsivimmi pijuit tamanna teinna imaq taakkunuga sunainikkua disis disis niautaunna sunlu ammalu annuaani uppautaunna suni kisiani imiriaanga naammagitla imiriaangaakuni taimaitaulutaauni taatsumagattimimmi suqqajuunnamat imatsiaxaaluaqsutuunga sittummik kisiani taikkua tamatumiga kamasuut avungaaluutuaqpat kiinaviaqtuluaġajaqtula suugummata tamanna xanuingisiarni muulingajuq kiinoyama peetaugiaxaqquugimmat lagumakainaġama piviaqtitaumanakummiŋ

0: 만 일릭딕 아나우 마르소니
1: 에 뚝드르블고 나 여기다 와 그 뚝드르블고 쇼칸 테모티 누카르 도비갈로 아타타 카티기 블고 비 아나나 미닝인 나르말레 딱 다우르 나나여르틀라락
0: 테마 아나나 쳬앙에루틸라우피나미
1: 이 글리가르미 나양닝인 나르틀라미 인나울와르라미 내인인나르티다르만 휴르르빠미 헤마게아랍티고 아울 딱바만나나만 아울다르야랍타 우게 우게블루 헤알라왈라마나 호이시마타웅인나마 아유라함 당양말루 비시마유블루 쇼나바슈 슈쿠가 카타가이문나르루니
0: 키나울라우빠앙아이
1: 이샤키양올라우 키밀라르유아타티기다르타타인
0: Hunauba anga angali yagakat yo alersut.
1: Ni dai mai dai kenyang nalo anan tia lo pero anan tia dai kenyang dai kenyang nalo lo mat. Ui kau nalsun. Ui ngan yari ngitunga. Dai kenyang pero sali lo ham tap kunan. Isa kia kun. Anan tia kau nalo.
0: Kano ajiungi tigi lo pa ajiungi nak mai. Ilagi kalau aku ginang menari kalau aku bin.
1: Adiung itu jadi lauk sio, sio nama pilih reaksi, pilih berkata. Ida ini kedua ni, mikir sio ya pilih berlauk kata. Tama kuningan, pilih sedikit nasi kertas dalam mana izkia ayok tamni kanon pilih reaksi nadi kalau aku bin. Tämä on pitkä komiaslinja, tilivalauma, uuttumiakpalauttuna, nyt alaupiluna.
0: Ihmaa nahtalauna alaa kaluakku, naglikin jäkoti, juu jahna vinkjuakman, naglikin jäukaluaktunni.
1: Ei, naglikin jäkoti, aattemni, kukbakaami kaavimalauttuna. Kisi ei taakkoa, atatakki, naglikin jäkseluki, kimeliakki, isäkki jäkli, isimo palauttuna. Isi matau ngi sama tap kunan.
0: Ihu matau lau kalau aksut.
1: Nana dia kaga mesi matau lau kalau tu yak tu ma. Kita kau nama. So pilih ini ngok sama. Aksi waktu ya tak sama aksi kau nang itu kau lau tu. Teka pilih lah. Ia ini nasi kata dok teka. Pilih pilih jisi ya kata sejuban. Nipiga ja nuko kata melan.
0: Namato, imakta kamato, hanik ni.
1: Ni vittia kaya, ni kumakatta kato, tunga ni vinnu, ni pili oleksak, ilanikku, siorlu, ajoti jo jakatta kakku, odin kaksaka katta kato, tunga tava, siokaimme, inno takkala olaamu.
0: Unikkaa kua luaktaan, ni hunnami kauhikka kakajakpi. Kauma luoktaan niin, ajuin nähnäkö vielä lauksuni, ajuin ilkeumin nähnäkö, mä kaujin ilä kaujin ilsuni. Siä pinnan, mä kinkun mun, ajuin ilkeutti taun nähnäkö, kuvenan ilauka luokibluni.
1: Se on tänne, sivut lukpaami. Uhtu lauksemaan ilsukaluni, joka on taipsemane, kisien ukiukkut. Kemuksikku aulaa kattakpalaa otta nyt aavadilluta. Maka kuvia suunnaksia reaktakpallia olluta. Tek maa kattakapta suokaima. Miksi saan ikdrigiahdi? Tek maa rahaa. Tek maa kattakpallia olluta. Tahanna isäkkiä ikdrigiahdi vahammi. Nänne sikäämi ikdrigiahdi vahammi. Tämä on siitä täällä nerokittikonummi. Juunisrottoja johtuu pitkään ikäraassamme. Samakkoa itsijumajun isänä pijumaltuurin rakastamiin mätä. Isänä ikäisyyttuu ja rakastetaan koko ajan rakastamiin mätä. Ilyisintä kantukin näitä ilinjakin jäkkyviin.
0: Ernera. Erni langi tagawalo anilaq pagtaga iglulinermik ayung ilernagalaw

On l'écoute, CBC ou que t'as tellement pu valer. On va en rajouter un autre. Rikatalumi asivatita kwa amisunaksani tuttu kunnaksi tuinare hanatun. Nuna bukava makuta kwa rikatalu tuttu taukunnamning amisuninginnik 6000 nun. Angillige amisungurea hojimata. Takwa amisungurlaki reakasaktun. December tillukukava makunikka ngaukhalauksima mata. Takwa tuttu igu utekpallia elektuin. Taima khatsinallaki ukainalauksima luti 1990s. Tema pidju taulo aktu ta ko 2015 mi malika takti taulo si mamata amalunalo na ta si malatu ti khatini tutuge hamangata